0: Bombarsko Festo, sabato 8 agosto, tutti a Dignano per la 58esima festa dei Bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbar.

0: Najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58. festa dei bombari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u Gradskom parku.
0: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
1: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
0: Ala žu, promtaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Prvi u Istri, Radio Pula.
3: Evo, vjerujem da uživate i ovim predivnim glazbenim brojevima koje smo spremili samo za vas na ovaj poseban dan, evo od 6 pa sve do 12 sati, tu i tamo sjetimo se još neke, onda lijepo da dopunimo ovu predivnu glazbenu listu, a sad ide još jedna posebna stvar za sve naše istarske branitelje, a posebno za našeg Baneta i ekipu Marinela i Ručak Bestate.

0: Feštu Vega Lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58. festa dei bumbari.
1: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program bumbarska.

0: U subotu 8.8.
1: Ma čakadi, na najbolju feštu ovega lita, 58. tradicionalnu bombarsku feštu. Sabato 8. agosto, tutti a Dignano per la 58. festa dei bombari.
0: Bogat program počinje u 19 sati. Dojdite na tradicionalnu trku na tovarima, paradu alegorijskih kola, a za naše miće tu je program Bumbarlandija u gradskom parku.
1: Un ricco programma con i tradizionali carri allegorici e la corsa sugli asini. Ci vediamo sabato 8. agosto a Dignano.
0: Glavna zvizda večeri je Dražen Zečić.
1: Ala žu, promtaj se, igremo na veselje do kasno u noć.
2: Zoma auf Radio Pula.
3: Fono vinil.